Kaj se ti dotikaš, nisam Čaj zdo ti imam bar Unda dvija, dvije štura